0: удовольствием.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Імкнення заховати свої волоси сухими під час плавання чи звичайного купання було знайоме і нашим предкам. Сітковаті шапочки для плавання з синтетичного шовку користалися попитом навіть у старожитності. А про те, як же з'явився цей аксесуар, розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. У кінці 19-го століття з винаходством гуми шапочка для плавання стала набувати зовсім нові якості – еластичність і ліпшу водонепроникальність. Плівець і плівчиха нагадували льотчиків, а все тому, що їх шапочки більш були подобні на шлем авіатора, зав'язувалися під підбородком з допомогою шнурків. Тільки так можна було забезпечити їх надійну фіксацію на голові. Але вже у 20-ті роки чоловіцтво відкрило для себе новий матеріал – латекс, який амаль одразу ж знайшов своє применіння і у витворчості спортивної екіпіровки. У виніку шапочки стали більш еластичними, а тому могли щільній облягати голову. При гетим яни цалком упісувалися у модні тенденції того часу, калі ледь не кожна жанчина мела такі капелюш.
1: Мода на мові.
2: Під час Другої сусвітньої війни гети аксесуар був у дефіциті. Гума використовувалася для воєнних потреб, але уже з другої полови минулого століття аксесуар знов почав активно розповсюджуватися і знайшов своє місце у колекціях для плавчих. Самі різні розфарбовки, складане оздоблення і ретро-деталі були як ніколи популярні. Тим не менш, праз некілька десятигоддів стало важним, каб шапочка для плавання не просто упригожувала свою уладальницю, але і обороняла волоси від намокання і уздіяння дезінфікуючих речовів, яких во всіх громадських басейнах завсюди було немало. З того часу наявність шапочки стала обов'язковою умовою. Зато і подобрати шапочку на свій густ і колір зараз вельми легко. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гетим завсюди заставайтеся собою.
1: Мода на мові.
3: Rock it, we will rock it.

0: Слушай с удовольствием.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Под час зимы і не тільки. Пригожий літній загар можна отримати дякуючи солярію. Тепер це доступно кожному. Розкажу вам, як же з'явилася мода на солярий у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Само слово «солярий» узникло у старожитному Римі і означало «місце для прийому сонячних ваннов». Тоді під солярий відводився цілий покой з вялізними вокнами, праз які могло свободно проникати сонячне світло, і розміщався йон на даху дома. Сонячні ванни були доступні тільки багатим людям. Процедура була медицинською і призначалася тільки лікарами для лічення скурних екзем, воспи чи у метах косметичного ефекту. Існує міркування, що мода на загар во всім світі з'явилася дякуючи Коко Шанель. До початку 20-го стагоддя бледная скура была уластивая аристократам и лишилася прикметы высокородности. У той час, як осмуглая сведшила об селянским походжанне. У 20-е годы минулого стагоддя менавіта Коко Шанель упершыню выпустила на подиум смуглых моделяў.
1: Мода на мове.
2: Перші соляри винайшов німецький вчений Фридрих Вольф, а у 1975 році брат Фридриха Йорг відкрив першу у світі компанію по витворчості лямпав для солярів. Забезпечені дами змогли дозволити собі мати видатний штучний загар круглий год. Це було престижно. Тепер же, окрім видатних виників естетичного характеру, уздіяння сонячних промінів, навіть штучних, допомагає організму чоловіка випрацьовувати вітамін D, а так само гормони щастя – эндорфины. Але вельми важно перед этой процедурой проконсультоваться со специалистом, потому что існуют некоторые супротивпоказания, про какие вы повинны ведать. И наприконці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
1: Мода на мове.